Poštovani slušaoci, zahvaljujemo vam što ste s nama bili u društvu od 13 do 14 časova u emisiji U ritmu dana. Do sljedećeg susreta pozdravljaju vas Mladen Zdjelar, Igor Divljak i Božidarka Kuvalja Bašića.

0: Eho.
1: Eho.
0: Eho.
1: Eho.
0: Nauke.
1: Nauke.
0: Nauke.
1: Emisija o nauci, o
0: visokom obrazovanju,
1: inovacijama.
0: Eho.
1: Nauke.
0: Nauke.
1: Nauke.